0: स्वाद ही आ गया गोरमखा
1: स्वाद स्वाद ही होना कि यार पुराने गीत कि मेंडे आ पुराना जमाना सी
0: ओ आजकल ते नेड़े किथे सुनदे
1: ओ तैनू की दसिए बॉबी नागरा कनेडा वालिया इथे भी ए ही हाल आ
0: ਆ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ
2: ਗਰਮਨ ਟਾਈਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹਾ ਉਹ
0: ਖੋਦਾ ਠੇਲਾ 2 ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ
3: ਦੇਖ ਲਾ ਆਂਦਾ ਕੋਟੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ
1: ਉਹ ਮਾਰਤਾ ਸਹੀ।